0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ke ding kur shwe chu tin de teng ge xia shen dun chu xia gi na ji cha chi nen gu dum lan tong qian xie ba deng gu zhi ge ta ji jie le se dang de cai zhen tu wei gu ni ma zu la na le po cha le jie ma de dong gi ge ne le deng zhong ne le nguan gu chuan zhen la zhen dum le bu xi de zong ne le ma zu jie de teng gan song la xin men ge ba ma zi man jin chu tin xia wei tong kong de zhe rim de shu bu ge de dong gi 蒙哥的龙源茶者节目的这种盲族来看书比中南等站的了茶室的写比切顿的给学了几个擦空手的背景有车恨头为那等新办完结间那所谓精通个中南等大东破为这站等没被这站所文中他为这站的这个拉木的甘肃也做那来这个经历这个接着擦室的写空是这个有 Mungara Gansu yi tangdi che tunan ge shkyu la yi la zhongnil po bi na pa saya zhi mbam zhi lag xe shtuk shung la di cho la zhongnil yu bi na pa sarwa rgambam zhi chi lag yu bi cang ma di tang chan chan ma lag ge shkaftan chan zhi do tam nang jig. Rimgu man kib yig ba na zang lang yung jie ki lin bi ro sung chi ma wa deng chi pan zhi dan bi na rig nguan gu xe tib ke yin ba ma sil ya kib jie rimgu chan gu jie shu khang lam lig jie gu zhig jig jang yin. Rimnil nguangguk chuanzin jie diwun yirduk deng deni, yakib jie rimguk changuk jie chabja mantil chere deng.
1: Dagubi ci nirin ninyan, yakib jie zhushi zhomba hanzhen gi bejian de kampati jie buxi ha moni deng, jie yin moni li lan jie chenna. Hanzhen gi zhushi Xi Jinping deng, jamu pen li yue namni jie zibi camzhi deng, mwenden zangwu jie zhugna. Zhunggu deng kampati war jien zarzi samu di, zhunggu ganjibungu chilpa deng, Dele yiwa shiha nu ke yinyam de zhenba dang gong bi jie seng xipa yin. Dele char long zhigbu jie rong zhigri dhiri dhanbu yin. Zhushi Xi Jinping dang jie wu shiha mu ni tabji ne chil u jakum ni jen zhiwa di dirib sarwi di dang namba gengje zhunggu dang kampati li gil jing ten soba zhengbi dirim sarwi liwyo. Zhunggi kampati shuk dang lagdang zhilani jakum ni jen go chil mar ni tamung yinzin gai chin don tuk da chul ni panji luan jir gende dang di. Zhunggu deng kampati zarsi masamla samba deng marib ni marib war jenzin shandu yu jihdan. Shiha moni deng moni li dendun. Kampati deng zhunggi tukta warisim de tendil damsib shi de gochil ganri bihjambi zarsi samu lgadang zhalani sartan tehtungi la. Nanung zhushi Xi Jinping gi kampati zhamzhi nang ni dirib sarvi di deng namba gengi zhunggu deng kampati li gil jingtan tsukubi li sarwa samyo. Kampati shuk di zhunggu zhiga siji lortan yirmil ngang lagtir shini, zhunggu yakub darishang mamang dertil yungwi mwondan shi.
0: Da gwi ci nirinyin, Cholung shangqin ji shangqin yung jian guzhi lishil bi cunda cukang, zhongyang zanzi buye buzhang yunba, lomtun wuho cundir shigde, zhongyang ga dambu kyabzhu shiban dardar. Lomtun lodong chuanggan Cholung shangqin dang yi shu jingan kharje dang, Lomtun wuxio junji Cholung shangqin dang yi shu zhe dang, jing e, e yun ji jingan mung kharje. Lodong chuanggan cundarin guanzin shide damshil. Lodong chuanggi dandun, ni dang zhongyang ga dambu la lhagsim nam tiki gongkir dang ta jigde zesong xa ji yin. Zhechu shu zhe Xi Jinping dang dang zhongyang gi Cholung jie li dun la zewi ngang tikar nang war sem dang ni tiji chi xe ji yin. Nga lan gan chir zhe xiang lin gen zhe zhe danba yin bi cor neng xiong. Zhe qiu shu zhe Xi Jinping ge nga zhe le nan mu ngi bir de lu la danbu zhe jiang ni sen zhe da wa ying deng zhe ba deng lag tir xi de. Ge bu rim xiong ge xiang qin deng yi deng bi meng zhe danbi deng. Lag sim nan de ge lin gen zhe ba deng men te leng ban te bu xi de. Xiang qin deng a deng xiang qin a meng qin a yin lian yun han keng. Xiang qin si zhong, xiang qin si zhui ji jie. Guo zhi chan ke deng, xiang qin yong jie jia qi deng yun li shi ba deng meng cu ji la de ni. Chan gu le yong zhi bu xie ba deng, lin gen zhi ge jie yin te leng zhe ba. Tong ta wa sim de dun qiu le dam zhen xie ba ji xi de. Mo zhi ge sar wa meng leng wa deng, yin te le leng bu xie ba. 샤비에 진탈랑진 땅 단릉랑진 송진지시니 니크요기 총응가 리둔크가 야가부르 접대 제금 송쇼당 비친 도인 페이지라 진칠메버 페름 사르와당 점디 사르와로인지르 겐들당니 종기리제 당립전지 총훈진리 바비 좀기 노동촌 기자들 这就是这习近平跟崇文的理论了提克哈正前部能瓦等参提同情的能更有登个出现腾主机把储备成了崇文的意思都是不疼什么能瓦等而且用我们提密储备准什么能疼和你了是个你登登的家给这下子个这用件托成年长的崇文了跟参期切瓦什么节省亲建议你单克当 我们的干净计划是不是他们的国内在的这个环境托车政界等托理的内人这个政协比比村托运配置也没根本等他们的三顿的那话嘛是了人穷是不是老人的人下多呢我们从村的理论可以一个不得这边的人去接卡数三顿等是咱们人人才农村的那样是了我们的习近平说抗议比当中央跟国车的单位有 龙腾的吴小军曾祖英比乡亲等英国之参客给习近平的第六十二位中继前记者郑楚郎立即公办责顿等人家人穷十八等这就是这习近平给从龙理顿他的能为责顿改进结公顿等等中央给基础的国这个乐得的顿去了当时不是了 想起用这个说是历史八等盲族兰腾德等内特西的一起单步等人一直不问准国是不当真瓦顿等于了继续把马子了北餐头院配给等七层头院松局拉几根动等配给等的电子拉几根动结果欢迎见托萨政界的给人们杀入了一部的跟德等想同理内日真把杀入等将都是记录使用的全国次了追击了国人的等是不得白瓦等 华中沙空腾住的娘地西康蒙中甘松内顿西巴马斯了蒙人腾的亚通的也用见能值得交巴等电子跟配置家蒙着人腾能三分得等了是个用的等南中西不是跟着了单地的当向龙岩长谷的主织娃地了能几个的乱等龙岩长谷的中娃娃是个用的古赞的中给里街当日间跟聪明街了个人谈了共同的单部三万笔 真正的这个能力也是在的这就是习近平的学生内政党习近平的第六十二位中期前期的郑楚郎里的公布参与等同比责任了这个六八等想起用这公务层面各个了干事等同着了班特西边这位人我们的吴小军和陈克前部东八等干事了班总席的习近平的把马斯了而说是历史了八等盲促娃的这话三五七个月 罗东川给学习的当地村村拉能能全部有八等而且用配置者这用了习近平的前部运作特别和南各个地克斯特别有备我是习近平的第六十二位中继前期者郑楚郎里的公办责顿等人家人穷学给八等同他瓦森的这就是习近平的村村里顿他的能力责顿该清洁公顿拉得的顿去了当真些吧我就来了当不能怎么八等珍珠压顺些吧 单克里西比也没根本拉还有根本没动啊我是切记了等拉得了后面去吧龙岩长谷的中外边班特别接了拉不了就把这些的当中央啊罗森的话等想起用这某某一路层比吉兰一个不着给罗登也没能啊查不是接罗克的单部用话等单克里你接特殊的人进去多年了过啊等三不连吧得起这接着的动话等也起这接着的动话 宋中尼拉个不得这把这些的这就是说这习近平的从文件里顿他的能力这顿该清洁公顿这么这人顿去了些把等查不是接大学的那把等查不是接国度三里查不是接拉个得的些你及人吃了没不能同的个动画同他娃生的三路等查不是了下不去了接接他了龙腾习近平说可能也被当中央等参提这个接的用话宋真些的 而且用这全前部的年纪等相当是为除了聪明的安全可话等聪明的习近主把我们的时代你这不就准备你来的你等了他这个的路干的话三十些给罗顿人们的中黑城市的松中巴西的习近平的接近欢迎的公巴路中等那个的当时不是巴等而且那个像车子下马及这几个站的松中等接着们的比集中接近都没些吧 多克个记得的，亚克金从小的人心等，咱们个黑金单比，让送送去把内政吧。 샹슨 리딩 그거 줄라 막은 텁당아 남문 처등 사증

0: Tani ta di kumbi ndashi chak tapa. Takwar ta tsaachin yinu ta ngu shigin chik chepo. Ta tamu ga ganga da zire choka tang shepa da nya nrungzhuga dayo ni tamu ta wara eta zinu. Taga shepa ga nangdung ki chaga yina gangra eta sa zina ta shawa tang yu gang tang gang zina ta di shongwa, lorji, tani ta di shali, di mpani, tani ta di chamjur tang ngubzhug ta wa songyo ni. Taga shawa tang yu di la shepa jili datang ni ta Shawangi u tila ta kuwa lo ni, jilu ni ya ni. Tani ta ta nangtun ta chabdil tong tam ni. Tani marab zama zon suna ra ti Shawangi u ti tang zari lupsu ta hal tam ni. Ta tamo ga jinsan jenzer ee jino da tamo ga mangchu gari ni zuu jikra sakki yo ta se jir. Ti nang ni ta terang ga shepa la suna tangpu gang ree jina ta tanda da shikshik ga ta ma shimu khatsan u ga ta marchi ya di ni, khupa yo ni. Tā jianchā rā, kumshūr tazū rā yagni, tā khanda ni chāng gārdin chambu rā. Tī ma tsā kā tā gārtaq āng tāngu tāng niwā lōnchū tā yambā chik rā. On chāng chāchik nā shik tab nō, shik jū gā nyāng tūp yō nō, tā kā tā shik jū gā rāmbā nā lōp jōng zgā ngī zōng nī sō nā, tā rāng rī kāwā jiāng gā, shiāpā gā rīg nī nā jinzan tārhu rā yā jū rā. Chā tāng chāchik nā rāwī, tā shiāpā lā ngā khenu gā mā wamu nā mbā, lak jī tā shōng jū tā lā nzā jī chī gā. Tayindangna, jiri yinna, tanda ang tangu tanga niwazini gartaka yuazin jie gunara martukka, ta chachik tamche la, tachisre zina, gartaka mbapke zino, jiji chiga zino, ndachik yinzi. Tani ta mandang nugu shukishana, ta gangre zina, ta tanga jijan tongdi taso gen dabu zanga songo ka, acho tanga nga shepa, nrandrila shinkin katsanga ta mang chiwa ta, Chamuzhara yajina, ta chik jirina, tamshi yina nzhaga, tsuma yina nzhaga, yang ta gangdang gangina, ngu zhiga zhin chani, kukwa chini, ngama tu zhiga ngarshik chini, tamuzi yungu narachara, ta harchir mangchiwa tishir yajina, ngu zhiga chini, kukwa chungni, ngama zhu ngalo zhiga lukunjuni, harchir tamuzi di chunchata mandang sata, achu dirang shepa la shikshik, tatsang oda, yonu ngarangara tandukara, giginga ta songgo ka zhinu, ndakh chik yanzi. Tani nigi shukni mandang sa gangra yata zina, ta jiri shepa girgira, ta gandhi nukhra girgindi yina, chizira yajina, ta chartu ka chata zika zi goni. Taka ta gab gangyan la, ta lor lor da, katuk, tituk ni ta, sartu ya tab goni. Yang, tani ta chik nirmu yin goni, ta chik ladi mamba, tamuzi yung mudu ta chizira yajina, achu shepa randi, langshan rano suzi, kumshik nangna tamuzi yinara. Onchang, Ochu mang chiwa ge tish sire zina, ta ladi zige zi mang nu, zheng ge de lunzen yini, zige ta kharkhir ten nungo nu jenbu, da zige zi shi chi ni, zige ta mang wa na, sire zina, zige zi sartu yini awa, rang gen thong ma yin bi chachi ta ngum ata wa, ta di shok ni bepa shala yi gu nung de, di rang gen mandang shok ra, riwa yin da si jir. Tani, chi yin tanjik she jiz yu nu gang re zina, ta ochu rang ge parke tang payi, ndach sire zina, yin rangu warta targu na, chepa la jarni shena, chepa ndara ta, sartu ko rangzin goni, sartu ye goni, yilti tang htani shi goni. Ngiyu sarwa zi wotang na, ngiyu sarwa ti tang htani, ti tang ge shepa ta tarhwar tongju. Ta hui lanjina, karzung dira nanjina, ta nchanchin ge shepa nanda. Tani da chi alankur ge shepa nanda, kapar ge shepa nanda, ta tamura tar na tar chuk chuk yamba. Tito ge tar tang na, ngiyu sarwa la shepa ta tar tang na, ngiyu sarwa tang nzhukki ta rangri kawa jengi shi rezi na kya tang yeki tira di ji jingni ta yilti tang htan tamni tarjian zhonu tamu ga gin chanja yoke di ma tsai ke ngiyu sarwa tira nga tsi mangchu ni ngiyu sarwa titak la thobjung she ju te jilu ya ju ga tamu ga kukabra shepa ga gu ni tsa tamni tamu ta wari tsa ji yin si daga ta chin tanjik she ji ziyo nu kang re dhiz na ta jiancha ga kundara Yanchaa ka kundu tirang ka langshaa tsuu maraa raa langshaa ka jamnaa yuuk. Tayindang naa, achu yanchaa nda chimuzi yungu ka tazi naa, tirang tawulan tsuu naa, chidari, shepa taa maar juu. Tata chidari daa, taa maa shimu nambaa ka jenga antangpu re. Jenga niwaa di chidari zinaa, taa shiga jenga. Ti naang ni changa, taa naanang tosi uchu hawa jenga yanchaa ka rindu, kaang raya tazi naa, taa ziga zi kaab kaab laa, thal da ziga zi chi doni. Taa murik kaantang kaang yinaa, nye satang sayinaa, Nangga yondan ta pasam tsukwa yandhi taso na shiga jiancha ta jinyong anjuwa ni. Shiga jiancha ta chashang yata onwa yandhi. Jian ta nruwa li kirt manruwa. Tamuzi yungo nara yadzin. Ta yandang na taani zonti ngasi rangri shurjinchi jiancha arika manyamba. Tse samba. 都能够咱们个用的接了说话，我们个用的接了说话都做了种的，去检查的去的人呢，他啊，你按照就是，你能力讲检查的去的人呢，咋个工作，让那人不去工作，他怎么个去的人呢？啊，他检查门接了，客厅接了，他怎么地说个马上啊，他能够怎样都就地说做种，这里讲能够用的他做种就的，他检查个按当铺的三个月，当个给钱钱就差大个人去。
1: 也跟那个宋氏了，特级去跟三叉那个宋个，我的这是嘛的，别人在用满种是个模式吧，他们个还是个十个用南西南人，打了龙腾森的南卡这个哪里么子，哪里讲啊，江都等单比，莫那么有，直接他么子个，那从那里呢？当阿些别人个，起码跟咱是个班的个印记呢，搞得等啊，但是别人的让人个娘等。 当你改正了说话，你这几个差不多已经，对不对？他前两把用，人家已经改正了什么些？咱是俺这个当铺，你这不干么？这改正了那个等正冲什么不着？等你咱是俺这个泥巴，当正粗，改正了那个等正冲什么什么不着？咱是俺这个什么？这个是着嘛？改正了那个等正冲什么劲了？这个，咱是俺这个是吧？父母着嘛？错路个。 改正了那个等正冲热腿这个，咱是俺这个伢娃，七分钟嘛。改正了那个等正冲什么劲了不劲？咱是俺这个这块，咱可是劲。改正了那个等正冲什么等腿？咱是俺这个等把，俺接着嘛。改正了那个等正冲什么这个什么？咱是俺这个家把父母他，改正了那个等正冲什么个人啊？ 咱是俺这个娃，跟上个着嘛？改正了那个等正冲什么劲了什么？咱是俺这个娃，干不上劲了。改正了那个等正冲热气个头。咱是俺这个吃个把端着不劲了。改正了那个等正冲什么的那几个？咱是俺这个这泥巴抓起么错？改正了那个等正冲什么这个这个？咱是俺这个吃什么把泡沫着嘛？错那个。 改正了那个等正冲什么个头？咱是俺这个接不接哇？接着了，王母。改正了那个等正冲什么这个什么？咱是俺这个叫俺娃，当初接了。改正了那个等正冲什么这个？咱是俺这个接这个吧？黑木样接了。改正了那个等正冲什么的那个？咱是俺这个接不等吧？他们出接了。改正了那个等正冲热气个等起来，这个是这个能肉。
2: 呀，那这个单子难办，等咱们他等那三岁能准备结婚难办。那咱们等你十八个不等你，我就当会要担心真的。这个不等办个，几米担心真的人都去，哎呀，人家特子这个真的的哩，打算今天等这个人们得吃了那个，起码这个他们都能上课。可这个干嘛啦？忙多的，差不多这样。咱先俺这个接不等吧，他们做事情，而个等正冲热气个等。咱先俺这个接哇，干不上事情。 二个等正冲热气个头，咱是俺这个家伙，黑木着嘛。二个等正冲热气个头，咱是俺这个家伙，黑木头。二个等正冲什么个人啊？咱是俺这个结什么？黑木着嘛。二个等正冲什么个头？咱是俺这个伢娃，才不那个着嘛。二个等正冲什么阶级的？难办成点这些？
1: 养鸡儿干不是这个能呢？
2: 养这个能吧？ 十八个不等你，我就当会要担心真的，是个不等八个。几米担心的真的，别人的用心就给对吧？人，从你那做个，提出了几等，几米担心真的个，等出了咱们的，俺从养起人家哟。
3: 是比更等，张武林冲比帕米杰黑日个诺瑞，黑日在街阿玛杰人丘比，红日不接俄罗布库马。大家是这个乌马里通比娘子姐姐们是黑布，通青的里最近的三位帕克姐让当是南部，通青的啦。
4: 呀，主播那把的那，咱们的那个企业都叫人情等，怕了你个些比，多少了些个那个，该穷子个，容易一撮劲。呀，大龙哥，成功的，你给咱们看看是，阿拉七十个那个了，好嘞，你这个干不出来，真是没几个么，都是你。
2: ne simche samba simche zo simche ra kha tikche zinaram
3: are ya kharkir konjo ga
2: kharkir sa jo ga
3: an kharkir yang shi jo ga
2: tarung yang kharkir nyan jo ga
3: ona cho chiz ga ga
2: ngai
3: ole
2: nga ta kar ta yo yo kunang ga sto mo ga ga
3: ya sawi jana chora sa jo ga ga
2: chein chein chein nga sa jo ga ne mar gwa ra nga she jo ga ne ya
3: aro ta ngo ma jang gu sha na cho sto mo ga ni na sha jo ga ni
2: ta cho sawi sha na nga sto she la ga ne ya ro
3: ko cho sto she la ga ne ri ra ti na ta chi sto she de ko ye ne ra la
2: o ta cho chang mo sha na sa chi cho ke re de zi zi ya a nga zu sa cha ta ni sha na Stomu yoti nga meti meni nga meti stomu stonshil mezi na shoya
3: ya tinata chindani tsangma stonshi tsikira
2: tandani
3: ole
2: tar stomu mela aro stonshili chuchigash kamu zireta ya ngindani tsangma stonshil tsamba zi inama chukji meka
3: ya chukka chukka chongini kwatrinche
2: Ya, tanga nartam shaka namni mare, tartam shaka kiwa mare. Nga kankar sema char kaga ki tongsu samchi warni ndi kaga chi tarmin dapa chu kaga. Ya, ta jangu lolu na mara chanzi nga tsiga kwa chun ri manang. Jarki ga yona hualong chanzi nga tsiga takchi ri manang. Jarnga ga masir tongra chanzi nga tsiga ha ha ho ho masir
3: ya, choko choko choko choko choko, chute shtonishila nyunga azir. Shunita chi lak karun jigma changu to shajire mu ti nyang ton shi zin mararo
2: ona
3: ter ton shi tsiga lo zung zin ner mu
2: ti na ton shi zga yingoni ndongo na mara
3: chen chen te chen go zu wo ke ton shi de lorji arang nu huen jo nga nu tsi ge yag nu na nya nu tig tem ril ke cha chi da nu sha chi zo na mara nga yang rang ge ta tsi gi ok
2: ya o chu chi zga ta tsi lok
3: Ni ti na taur lor ja chi ge sto mu ge tang ni na ka wa z ge sto shi la ni wa z ge lo zong yi shan na a chi ge ni ta yu ge to nyang me ke ni ni shan nu lo li yong ra ni nu ge ra mang chi ge lo yong ra ka yang z ge nu ni ten nang dong che bu me ke
2: ya o na chi ti na
3: ni ti nai ni ti na ta sto mu ri ri ge ni se ta ra ti tang tham ba ge sto shi z ge na ta nang tu nak sar wa yin nu chang mi nyan nan do nu sto mu ri ri cha chi ngon tap ge ti nyang a ta sto shi la zi shan na chok
2: ya ro ti gi shi tu nu se ni
3: Tak siapa tahu tak ngai ni ya.
2: Cheers, Tomo Riri, netral di tentang tampil tonsir ini tawa.
3: Oleh, nana aku kuarden sangka tonton ini tiada.
2: Ya, aku kuarden sangka.
3: Oleh, nana aku cuci dewa aku kuarden sangka Tomo, Tomo kuas gigi Tomo ini, ni kerangka Tomo gani setara, khasat narang jingga goni tonsir gira.
2: Oh, tampil cerdik.
3: Oh, tampil ngata. Ул кавачан гэ тоншил хсэжин инкен докори ой хсэжин инкен томсан божагын чонита ола шижиг нунгэ чэгэсэ кукия
2: оо чичин дишэ кунохч тера лавражиг хигмен урга
3: хат лавчин зира ди сэмин ан орту инэрэ
2: чон орту инэрэ
3: холе та чо жамо ишэна нанин ди зон кырзги онута жангэ чи орту инэ тэ та сэн марьяра
2: тэна та чи нанан гэ тоншил тэ дэни цамач хота нира чо орту тгия
3: Та чирги нга ngartan ortu zue jukku xige to baz khira te sha nam chug jmek
2: ha te chukku chukku
3: a tan tu nam ba nanang chu de wa ka khwardin sanga wo mu khwab zang chila a ka to ndub sanga shil to ndub ja mu qaz gish ton chi ni khir sanga to mu cha chi tara ton shi zgi terang yang alom tin arin ching gare wa tara nin da ni ton shi te or gish chi shaya chi chi chi ni nda a sha gan do na zani nga yong chi ton shi li
2: no te chi chi
3: Ya, anda nanang aku kuarden sanggup tuh mui kayu ko.
2: Ah, tegi tegi.
3: Tangi siapa juga lo?
2: Siapa siapa?
3: Ah, cangmi nyamper juga yola.
2: Tadi si Tomsi na cangmi nyamper juga nere.
3: Oh, ni siapa jo cangmi nyamper kizi ni ya?
2: Ya, tadi siapa jizu ona kuarja cangmi nyamper ya?
3: Ya, anda sokong cuma nama. Tadi kita siapa gapi kahui ahtam kiri mena siasu milsin coka mena sasu meser ni kuar tara. Nin de ni stagra tim de ken goma yela ardes de changem chokarim pe selji
2: ta chutara somazig no mukhi ga ro
3: a chi jiga nyu jiga nyu
2: ya chi ko tau
3: ya ta terang lomtin tondu jara khwazung chil ni ga nin de ke lotsul lang ya rang til ke ni ga lang ni yu ni ga changman tamba yin ye de ni ga mang su ga chu chi shu ni gi chi dir yang yang yi to mu ni ma terang yin ni selji
2: ara tera nang tu chen buzge yo ke
3: chi chezi nang to mek Ай я чисто он шеленям их. 你打算弄地呢？能顿该去哪？你有那气吗？去个？呀，能顿该去哪？你我搞的。去南庄没去啊？能顿该去哪？你这个罗村龙一事儿过哪过的？哦，对对对。能顿该去哪？你话么？我让他那个个你一个人一事儿过哪过的？啊，这个现在得了的。哦嘞。
4: 到我们都能，我们都能干一种，吃进的人家满足嘛。多么也够那得什么，吃不下那怎么，多够下那交白银。交白银。
3: 哦嘞，罗马通公啊，多那个几十马西公啊，让他是罗马库公啊，交个罗那点交白银钱呢。
4: 啊，这个现在用得了的。
3: 新的东西了，牛人能多少有那里啊？
4: 这货在能多几十里路那等过来。
3: 呀，到天上我坐这个，天这个下那尼玛子我，干嘛子我，这个尼玛，这个尼玛，到我这穿这个，这个我们得打那个南西康个混蛋，那天上我龙青康青没克事儿，这卡这个这个钱弄得住，我就杀起恰起一弄，恶心住你个，路遇到我那嘞，三姐。呀，到时候我靠我一个人走路，得让兄看个亲你嘞，弄得让个多么这样面，弄钱难比他干真个，三姐。
4: 啊，出的东西是给你那擦这个车库那是给你那，你没给过。
3: 龙太，多么拉卡擦这个车，擦这个马戏那擦出了没事？
4: 他出去就花这个小钱没那的。
3: 来哟来哟，大兄弟，他阿克花灯哥，阿木瓜擦这个是弄，多白的哩，你东西来接了呀？
4: 擦这是弄。
3: 哦嘞，
4: 出东西了，啥玩意？啥玩意？
3: 我东西了，啥玩意？你给我打西这个下来。
4: 什么？
3: 呀，打这个木西家里给吃人都是多白，那不是人呢？
4: 他都是阿克花灯，从个哎呦，如果等拉开家等，总也家开会了，个什么去你这个啥是冷快了，从啊送你，他给钱的什么的你这个，啥也不工作啊，单真些上什么节日了，他没些你，没个些啥的，卡上着呢，这儿姐。他出的他有那的，啥这卡上这位，得让是多么一个的打他个。老们，待会儿拿上这个，您打这个在那得让这第一大克花灯的哪能嘛困难呀？ 哦。
3: 打出东西擦什么的嘛？钱钱，兄弟，当你，就阿克花灯个，阿里瓦达拉木瓜多把一弄东西的下过。
4: 呀，这个着。
3: 呀，打阿克花灯个，这个着，这个阿么个些，恰路抢的是这卡些，没那是个多娘娘么？你门天那是个多有着，但多土地拉其他些个，这个阿么个些，恰路的抢早餐么？你门通过些个，早餐看没有得了，喊通阿龙通伊那。
4: 不是你东家没弄么个些钱给啥用的这个？啊，就这东西里你那牛些里呢？他们呢？去下来。
3: 当年啊，么个些钱路，看了也就那东西里那里啊咯。
4: 看了也就那。
3: 哦嘞。呀，这个么个些钱路，到我这地里不啥玩意儿，十几年里节省的，才这个年里节得的。而个你们那冷不人，吃起没这几里的，就拿上喇叭啥里的，地上马路个担子的，早餐馒头，而个你用的这个。呀。
4: 他早餐那个通过京东买卡了，确实东西大差送那的。
3: 亲亲，你妈带你跑起来，地上什么就是个下来了。
4: 呀，东子把汽车这个，
3: 啊，你去地里他妈煮送几个来没？
4: 呀，东木煮送这个。哦，俩人你抢同学家学学留着送这个。呀，
3: 啊，人你们吃了你送这个。啊，你们吃了几个当时？啊哈，
4: 我俩才进来了，哦，对啊，阿克花灯送个车子，
3: 阿克花灯送个。哦呀。 哈，这块灯上个，就东西里这个灯啊，就可么你这个通过嘛了嘛，用的这个呀。

0: ortani kalo manina lunkur ka kalo manina no no gungan ki chimni ko pa normal te no ne antar ka thoman son jinaya pechu manni to ne to pa kapan ma ju ni ga itali to ndo ka ne ju thoman ta ma ju ara awatani gom du shinu tgi tgi jinaya shi ga thoman nyam bar chukku sa re
1: re ge la thi ji che di chu ge ng gi thang di chum chung dang jun lin chen dong chen de nin ju le chen di zom zhe ba dang dong zen ba dang zen cho mo yin zom zhen gen kwa la ja zha xi dang zha xi dong zhe bian dakluwa shilu yin chikip dakluwa agang chik chei rang dang sonum ren chin yin lian chen de chong xing chin dang yi se chen mo yin
2: da ne bi jin ji di su lu jie ge yin
3: Sonun washkal gulun chin
2: Sonun washkal gulun chin
3: Sarangir nyamju
4: Nyamkhnamba chenamba de moina derang de jersi che daga bi chi nyir je dang jersi che daje bi chi ju je worsi che daje bi chi ji sim yin la za phar wa shel shuni thang di sarangir nyamju de chen che nang du na na di ju shel
5: xi jin ping beijing dang shel ji de ar je tun cham zhe phe ba
4: xi jin ping gi zam lung zan ni dan der che mo ka ba she ji bar khi chen chang
5: zam lung zan ni dan der che mo ka ba she ji ba shang hi rg zab jing ngo cham khang li chang za gur shi bar ma sleng ngo cham ba chab zhe shi
6: 李清啊你是当你的这个脸咱们能在你促进经过怎么在古时你一次喷罗东传奇四郎等错开的东西不是上千等也一年用韩坑给这错的罗东传奇滚进去兄弟能动了是不是三十五而大哥为七年四年接不下住着而家可不去主席习近平切等南部这个的北京等小鸡的而且深圳特朗普也担心的而家等咱们这儿陪问习近平跟咱们这儿陪住这几次主席习近平跟家母彭丽媛等中共中央恰水区接近呢
4: 中央总政府听个主任采取中共中央恰水区接议员宣传部也不正王艺所有了大哥为七年二年呢家口区主席习近平给咱们能三年战斗的节目各位谁接不得黑成的成习近平给门儿啊热口三位参赛三届等通力彭杰人永年人各种人员以后第一咱们能三年陪地了核心三五十人咱们能三年战斗的前面通力接给我们库等战斗咱们所写的家口书写三年绝密
7: 판츠는
4: Zamlung Stanley Gender Chemo Kav Shivjiba, Nyentera Shanghai Ren Gorsam. A Jotuna Stanley Laftani, Zamlung Jerdorstung. Stanley Laftani, Denlum Savra Shejiba in Badang. Zamlung Stanley Sanziji Zurji Badang. Jungku Mahitun Kundang, Jetun Gansung Budang. Shanghai Jungkir Mamang Seljungi Yamdan Ganjushi. Gender Chemo Baby Kavs, Zamlung Stanley Tsuchendang. Zamlung Stanley Jemso Pager Shell.
5: Zamlung Stanley Gender Chemo Kav Shivjiba, Tinyanin Jergumur, Shanghai Zabjing and Gopsam. Gorsum Zagur Stanger Jacob Jushi Shimping, his Rondon. Jessup Chichip Kunga Tony Li Chung, Gorsum Zagur Shipperman, Sil and Gosamba Chabrang. Samu Shanghin Zamlang, Nimang James Ostani, Sir, Low Number Drashing, Tremdung Raptum Terre. Urgomu Chisel of Japper, Zamlang Sani Gender Chimus, Kev Shibjipping, Gorsum Zagun Gosam Kung. Jacob Dang Sakal Rebjin, Tisup Topa, Sani Pinton Chimu Lamson Jenny, Sijing Nimtichi Tora Shiger. Narang Tonko Largashipi, Lang Jinjiki Twitter, Zamlang Sani Gender Chimu. 中国世界的马通跟这个中华妈妈军团家口家家的钱你一来你是来吧从马也让你该生同比中华妈妈军团家口家家了不能第一次日式的三年来的你你的那么少入学习班差不多是也自我培养等家口中国军团战士把等而人等模式课破烂军团前区比战士把用等前区比差不多是你当家不是个咱们能三年战士个家的出了咱们能三年战士个家出的大部分快乱不是 咱们能三年战斗的节目是给不学习比三这个用三坑给主任呢上海中期的等于书记陈纪念呢咱们能三年战斗的节目是给不学习比三这个用三坑给乐的主任呢没有团控等全总干送不一不正王秀平呢咱们能三年战斗的主席武汉局级黑这个破烂咱们能三年战斗的安当部这个错穷跟题目万里一万一个当不下来而公募其次的这个话等干嘛学习等李清给咱们能三年战斗的节目是给不学习比

Yang to kalie gare kare ko konjo samasi Dar to kalie gare kare ko kumani si Tar ni gavel na gare ko dar ta zga nyu si Yang semen do pa gare tar ar ga zga to si Nga se kan ga gare lo ta nya Yang se kan ga ga yang a re lo ta ma ni na di si ta ni ga va da na ga yang a re ko du to ma la ta si yang se man do pa ga yang a re chi no rang she da si da to da ka di ga yang a re ko ro go var ma ni si ni ga va da na